Тэрэд янаки эзилд тхари долилч times 2:58 p.m. you're listening to KTDB Pine Hill New Mexico ара яни тхана силци тхари го э all things considered нэ national public radio э ард э хилэн даална ангэш тхари го э апэ на долкиш